mate, a ute, mo kui kai malo. Ke tau atu, e sisu o whame ki o klau mālie, he o kei vai vai mo te mana wahe, sisu ko kote ai tūnga i tū ima i ki ngai eki, o kuna ata māman te a whiona ape mo whai hongi a mo whakala ngai. Ke pāulu ka taha pē i nā kutā pē, tēnā ki a koma i ke te kumātaru ka mō kano tēwa ka mō mea o pēhe. Ke mātā mai o ki e vai, tā pā a wāwha, ki a koma i o pūne ni whai whitanga o, Ka ngē kau e lāngi pē whuku māman. Whāki mē e hāni hama o mea kai kia nai. Pē whāmu e mūi mā wāhe.